0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Кимопласт. Свет тайних облог.
4: Най-боюни месец за нов iPhone и най-разлог? Облако по iPhone 17 256 гигабайтов или iPhone 16 128 гигабайтов с пакети най прихраните кар до 109 евро и преймете ще 3 месеца безплачнега заварувания направе. Телеком Словения.
5: Ведно на Боже.
6: У добрем односу е компромис нуен. При каковости и цени? У Меркаторију не. Избирак и мотивира. Меркатор.
7: Ваш пес пуща длаке.
8: Ваш партнер па изговоре.
7: Роботски сесалник Roborock побере обое.
9: Вечна roborock.si.
10: Ќе добиш корекциска очала своја диоптриожи за 20 евро, па да ја лавко помериш кирколи за виртуалним огледалом. На моје minuslete.si.
11: Желите хитро напреј, па некако не гре? Склените кредит напреј, без трошков заварувања и без трошков одобритве до преклица. Ја, рес је. Че узамете 20 983 евро кредита, их точно толико добите. Веч на otpbanka.si или у сех пословалницах. OTP Banka. Тукај смо. Здај па помагајте вознику за себој задним брисалцем.
12: Јас сум Оли, чисто прави лев. А на место у Африки у гозду би живил.
13: Гозна пустоловщина у новом фемили хотелу Вилинија. Дружинске собе, игралнице, плезална мрежа и базени термалија Фемили Фан. Ше вед забаве за со дружино. Фемили хотел Вилинија. Терме Олимија.
14: При избирја автомобила је помембно већ кот ле добра цена. Штејео каковост, занесливост, охрањање вредности и обчутек да сте избрали прав. Зато су ту приљубљени SUV модели Volkswagen. По привлачних ценах, права избира има своје име. Volkswagen. Већ о понудби на Volkswagen.si.
15: Volkswagen. Лиси центар, Кармен при телефону. Господ Весел, сте у реду?
16: Сам. Па ви?
17: Еоскрба е сторител ки вас у примеру паца или слабости такој повеже с асистенчним центром Еоскрбе, кер организирае помоќ прек својцев али нујне медицинске помоћи 24 ур на дан. За упорабнике е бресплачно на волјо в оквиру долготрајне оскрбе. Покличите нич 8 нич 1213 али обишчите најближи Телеком центар. Телеком Словенија.
18: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес плох ще добиш за 1 евро? Корекцийски оквири. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твеганя. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Радио Е на Обала.
4: Пази то! Сончна очала у оптики Кларус те чакају на полетни распродаји с до 50% попуста. Закоракај у полетје стилом. Кларус.си
5: А виж, кај је едина ствар пр наш хиши ки дела и на јамра?
6: Но кај?
5: Чистилна направа.
7: Вода тих. Чистилне направе ин збиралники дежевнице.
8: Вода тих.си
9: Чанган освоја Словенија. Спознајте Дипал S7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и петими звездицами Euro NCAP.
10: Проверите отворитвено понудбо на chang'an-slovenia.si.